0: hodiaŭ ni preĝas. Al vi ni ne venas kun credo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro. Silentas nun ĉiu disput religia, kaj regas nur credo de koro. Kun ĝi, kiu estas ĉe ĉiuj egala, kun ĝi la plej vera, sen trudo batala, ni staras nun filoj de l' tuta homaro, ĉe via altaro. Homaron vi creis perfecte kaj bele, sed ĝi sin dividis batale. Popolo popolon atakas kruele, frat fraton atakas ŝakale. Ho, kiu ajn estas vi, forto mistera, aŭskultu la voĉon de l' preĝo sincera. Redonu la pacon al la infanaro de l' granda homaro. Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali, por reunigi l' homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki la baron. Donacu vi benon al nia laboro, donacu vi forton al nia fervoro, ke ĉiam ni kontraŭ atakoj sovaĝaj nin tenu kuraĝaj. La verdan standardon tre alte ni tenos, ĝi signas la bonon kaj belon. La forto mistera del mondo nin benos, kaj nian atingos ni celon. Ni inter popoloj la murojn detruos, kaj ili ekkrakos, kaj ili ekbruos, kaj falos por ĉiam, kaj amo, kaj vero, ekregos sur tero. Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj, antaŭen kun pacaj armiloj, kristanoj, hebreoj aŭ mahometanoj. Ni ĉiuj de di estas filoj. Ni ĉiam memoru pri bon de l' homaro, kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro. Al frata la celo, ni iru obstine, antaŭen, sen fine.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Muzaiko.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe Camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovo sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

cavaliro en batalo vine conas malcuraggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta malamico estu trafa con

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusia.

gwybod ebrie camera cae poste se homoi stias ies ili stias cibi povas lui.

Speciale raportisto de Unuigintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. La timoj ligitaj al COVID-19 ne estu ekspluatataj por ataki kaj ekskludi la minoritatojn, diras eksperto de UNO. Ĝenevo, 30 de marto 2020. La ekspluato de la timoj ligitaj al COVID-19 fare de grupoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintaj Nacioj pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, deklaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. Raportoj pri fizikaj atakoj kontraŭ ĉinoj kaj aliaj azianoj, malamaj paroladoj kulpigantaj la minoritatojn, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifuzi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras ke la statoi urge devas akcenti la neceson de tio, ke la homai raitoi de ciu devas esti protektatai, speciale de la pli vundeblai kai pli marginigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate al la multnombrai raportoi pri xenofobio kai pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj kiuj petas helpon. La internacia komunumo kai la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kai protekti ilin. Temas inter alie pri komunikado kun ili en iliaj lingvoj, kiam tio eblas, por efike provizi al ili la esencajn informojn kaj la flegadojn esencajn de publika sano, sed ankaŭ apliki protektajn aranĝojn kontraŭ la fizikaj atakoj kaj malamaj paroladoj. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ĉiuj, sen rigardo al lingvo, religio aŭ etna deveno. Sed iuj estas pli vundeblaj ol aliaj, ni ĉiuj povas fari aranĝojn por kontraŭstari ĉi tiun multiĝon de diskriminacia kaj malama parolado kontraŭ minoritatoj aziaj kaj aliaj en la sociaj retoj, aldonante niajn voĉojn en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin kai la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialae proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan

grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo kai monitoradoi rilate al la laboro de la consilio pri specifai situazioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de uno, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, che unuiginta in azio.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Moj oseco.
1: Kaj muziko?
2: Muziko. Sub la verda standardo. Originale verkita de Ludoviko Zamenhof. Al vi, ho potenza, sen corpa mistero, fortego, la mondon reganta, al vi, granda fonto del amo, cae vero, cae fonto de vivo constanta, al vi, ciun ciui malsame presentas, sed ciui egale en coro vin sentas, al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau ni pregias. Al vi ni ne venas cum credo natia, cum dogmoi de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cum gi ciu estas ce ciu egala, cum gi la plei vera centrudo batala. Ni staras nun filoi del tuta homaro, ce via altaro. Homaron vi creis perfecte cae bele, sed gis individis batale, popolo popolon attacas cruele, frat fraton attacas sciacale. Ho, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera, redonu la pazzon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali, por reunigil homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki labaron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrau attacoi sovagiai, nin tenu curagiai. La verdan standardon tre alte ni tenos, ci signas la bonon cae belon. La forto mistera del mondo nin benos, cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, ec regos surtero. Cuniciu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazzai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto cae staro. Al frata la celo, ni iru obstine, antauen, sen fine.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

cor, ondo de via min, captil de via.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi kredas, ke vi estas via menso. Tio estas iluzio.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

Post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudus studas, cae studadas, sen halte.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Klarigoj.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultrolevan pri gustoj ne disputendas. Vi subtilgeste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gustu žiaden disputat.
5: La phraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita phraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Alois,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.
0: Phraseologia minuto.
1: Al iu hirtiĝas la haroj.
0: Klarigoj.
1: Iu sentas grandan timon aŭ eksciton aŭdinte, vidinte ion teruran. Variantoj: io hirtigas la harojn. Io estas harstariga.
0: Ekzemploj.
1: Kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, al oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto. Kaj je subita konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kaj mia skalpo fariĝis tavolo de glacio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La phraseologia minutoi basigas sur la libro Illustrita phraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas
3: Russ,
4: Johannes,
7: Heidi,
1: kai Eva.
8: Mojo seco?
9: Kaj muziko?
10: Muzei!

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cai armiloi, si ploradis sian sorton.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mosaico.

0: Karaj aŭskultantoj de Muzaiko, mi estas Anna Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio, Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volus nomi, estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias, ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por eviti al tiuj, kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
1: Muzaiko!

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi sci ploradis sian sorton.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Unu hirundo printempon ne alportas.
2: Clarigoi.
3: Oni povas nenion konkludi el ununura ekzemplo aŭ antaŭsigno. Proverbaro esperanta, varianto, unu hirundo ne faras someron.
2: Ekzemploj.
3: En Esperantujo ekzistas nur unu komparebla vortaro, la itala esperanta de Carlo Minnaia. Se ni havus similajn vortarojn almenaŭ en trideko da eŭropaj lingvoj, la mondo devus nin respekti, vidante la investitan laboregon. Sed unu hirundo printempon ne faras. Agnosko de poeno estas nur agnosko de privata asocio, kaj unu hirundo ne sufiĉas por anonci la printempon. Tamen ni gratulu la poeno esperantan.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: One swallow doesn't make a summer.
5: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
6: Una golondrina no hace verano.
3: Jedna lastovička ešte jar nerobí.
7: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Alex
3: kaj Eva.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrumiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio voi.

0: Phrasiologia Minuto.
1: Nigra schafo.
0: Clarigoi.
1: Persono, kiu estas malbona au iamaniere malkonforma alla aliei en gruppo.

0: Biblia esprimo, culpa persono, quiu differenzis de siei parenzoi per nemorala viv maniero.
1: Exemploi.
0: Ne estas dubo, che inter miloi da policistoi, ne nur en Germanio, trovigas quelcae nigrae shafoi, sed la granda amaso de la policistoi practicas sian malfacilan cae ofte dangeran oficon giuste cae neutrale. Mia patro estis nigra shafo de sia ecclesio. Li ne nur ludonis domon por nesto de pecado, li ancau edzinigis catolicinon cae permesis che lia filo estu captita per reto de papistoi.
1: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Black sheep.
1: Schwarzes Schaf.
0: Cierna ovca.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
0: kai Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj, kiujn ili organizas.

Krome, mi respondecos ancau pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei, kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika paŭzo.
3: Bonvenon alla dua parto de la elsendo far Tejo Estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
4: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hermann, kaj mi estas la nova estrarano de Teo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Teo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Teo. Do, certe che mi occupigios pri diversae finansaje, finansae aferoi, kaj ankaŭ subvencipetoi. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas exa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro, mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj t-ĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko, momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unustilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis reaŭdo!

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Disfendi harojn.
0: Klarigoj.
1: Disputi negravajn detalojn. Subtilaĉi.
0: Ekzemploj.
1: Vi mokas vin, Gaulo, sed mi devas interakti kun vi. Bone, sed ni ne disfendu harojn. Jar ĉio ĉi supra per si mem restus bagatela, almenaŭ se ĝi ne eksteriĝus el la kadro de harfendado pri la sekso de l' anĝeloj. Bedaŭrinde ĝi estigas ofte polemikon, kiu povas klarigi nur kial kabe iam kabeis.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Split hairs.
0: Haarspalterisch sein.
3: Couper les cheveux en quatre.
1: La frazeologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ.

Milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

ne ploru plu. Nu ŝajnas ke mia ĉeest helpas nur konsciigi vin.

0: Saluto, cara e auscultante di Mosaico. Mi estas Emanuele, che mi estas citie con Manuela.
1: Saluton.
0: Kai chi al ne estas citie?
1: Ciar mi volas paroli al vi pri celiachio.
0: Do mi comprenas chi al ni jus iris al vendeio kai ne la kutima fit vendeio.
1: Yes, ciar ecde ci somere mi malcovris che mi havas un malsanon, kiu nomigas celiachio. Kai ecde tiam mi devas sekvi striktan senglutenan dieton. Fakte, celiachio estas genetica netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
0: Kaj kiajn problemojn donas al vi ĉi tiu malsano?
1: Do, al mi ĝi ne donis multegajn problemojn, ĉar fakte estas du tipoj de malsano. Kelkaj homoj havas seriozajn problemojn al la intestoj, kiam ili manĝas ion kun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, kiam

0: Vi havas iom pli mildajn kaj nefacile komprenebla simptomojn, sed multajn kune. Ekzemple, mi estis ĉiam laca, mi havis malgrandan kvanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliajn problemojn, kaj kelkfoje mi estis senkiale nervoza kaj streĉita, kaj do mi malkovris, ke estas io stranga en mi, kaj mi faris diversajn ekzamenojn por malkovri tio.
1: Bene, gli diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi, do cion vi povas mangi, kaj cion vi nepre ne devas mangi.
0: Inter la cerealoi mi rajtas mangi rizon, maison, fagopiron kaj aliajn cerealojn malpli konatajn, sed estas multaj aliaj manĝoj, kiujn mi tute senprobleme povas mangi, ekzemple ĉiujn fruktojn, legomojn, viandon, lakton, fromaĝon, sed la problemo ne estas tiom, kion mi ne rajtas mangi, sed mi devas ĉiam kontroli, ke ne estu io kontaminacio, ĉar eĉ ege malgranda kvanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tute hazarde, aŭ povas eniri mian manĝon dum la industria proceso, kiam oni prilaboras tiujn manĝojn, ĝi jam povas esti danĝera al mi.
1: Do temas eĉ pri nature senglutenaj manĝoj kiel ekzemple lakto aŭ fruktoj.
0: Jes, ekzemple, se mi tuŝas iun panon, kiu enhavas glutenon, kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
1: Mi komprenas. Do kie vi povas senprobleme mangi kaj kio pri manĝado hejme?
0: Do, mangi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situazione è malsama in diversi landoi. Esempio, in Italia estas kelkaj restoracioj kiuj estas certigitaj della Itala Asocio por Celiachio. Do estas iu datumbazo en iu retejo, mi povas serĉi ilin kaj tie mi scias, ke certe estas senglutena menuo. Sed se mi iras al alia restoracio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi kiuj estas miaj bezonoj, kaj demandi, ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi. Kaj certe mi devas kontroli, ĉu mi fidas tiun restoracion, ĉar ili devas sekvi apartajn igienregulojn por eviti kontaminaciojn. Do mi neniam estas tiom certa, ĉu ili vere komprenas, kio estas la problemo kaj kiom grava, ĉu ili ĉion faras bone por mi. Ekzemple, en tiuj pizzejoj, kie oni servas senglutenan pizzon, sed ankaŭ normalan, ili devas havi du apartajn kuirejojn, aŭ ankaŭ uzi du apartajn fornojn.
1: Kaj pri hejma mangiado, kion vi diras?
0: Jam mi pli malpli alkutimiĝas al kuirado senglutena, kaj mi estas ĉiam tre atenta. En mia hejmo estas samaj problemoj kiel en restoracio, ĉar mia familio ne havas la saman malsanon, do ili manĝas normale, kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ĉiam atenti. Sed aliflanke estas ankaŭ multaj receptoj, kiuj estas bongustaj kaj kiujn oni povas adapti por senglutenuloj. Do ofte ni simple decidas ĉiuj mangi senglutene.
1: Ĉu facilas trovi senglutenajn mangiaĵojn en superbazaroj aŭ ne?
0: En grandaj urboj estas sufiĉe facile, sed ankaŭ oni vendas ilin en apotekoj. Ne estas tiom granda elekto kutime, sed oni povas travivi. Ion oni trovas, ĉar ekzemple se tutte ne trovas iun apartan senglutenan manĝon, mi povas simple aĉeti io nature senglutenan. kiel fromagion au fructoin ioain.
1: Kaj kio pri la kosto? Ĉu ili estas multe pli kostaj aŭ estas pli malpli senkostaj?
0: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi ciui havas celiakion. Do mi ricevas iun mangi cuponoin, ciuin mi povas elspezi en apotecoi au en apartai vendeioi por aceti tiun senglutenen mangioin. Tio estas vere granda helpo, ĉar kutime tiuj senglutenaj manĝoj estas trioble pli kostaj ol aliaj.
1: Kai ni multe parolis pri mangiaggioi, kai kio pri la trincaggioi, kai ec la drincaggioi.
0: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj. En la senso che se ili estas purai, normale estas senglutenai. Sed se ili havas iuin colorigiloin au aldonajoin, devas attenti cae controlli la etichedon au ec la retejon de la firmao, ciu ili certigas che ne estas gluteno ene. Char fakte ancau alcolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
1: Yes, kai tu citio temas et pri exemple fructosucoi au ne?
0: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas, se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
1: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne.
0: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis senglutene dum itala kongreso kaj dum festo, dum kokoposo, kaj mi jam antaŭĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos senglutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do en tiu caso mi devas esti memzorganto pri mangioi.
1: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero un tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
0: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano. Sed por mi mangio ne plu estas normala ciutaga ago, sed estas ciam zorgo. Estas iom malfacile alkutimiĝi al tio, sed oni lernas ankaŭ kiel klarigi la problemon al la amikoj aŭ al la homoj kiujn oni renkontas, kaj nun jam iĝas iom pli facile.
1: Bene, por fini nian intervion mi volus fari lastan demandon, do ciu eblas kisi sengene, sen probleme, iu mangianton, ciu estas normala mangianto?
0: Mi credas che yes, fakte mi ec controlis pri tio, char mi havis la dubon, do mi iris al diversei retejoi kai serĉis iun oftajn demandojn pri celiakio, kai tio estis ofta demando, kai ĉiuj respondoj trankviligis la homojn, ke estas neniu problemo.
1: Do, grazie agli aculoi. Chissu, sen probleme, che sen gene. Dankon, Manuela.
0: Dankon al vi kaj ĝis al ĉiuj.
1: Gis.
2: Mojo setzo kaj muziko.
3: Mosaico.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de Yes, la Juno de Esperanto Semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kaj kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michael Boris Mandirola,
0: kaj
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo, tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion kion ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas. Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale iunularei movadoi, cae iunularei instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de teo kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas IOKO, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi IOKON 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Teo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitat kunveno sendis anstataŭ anton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis.
3: Mojo seco kaj muziko.
5: Muzaiko.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzej!
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiujo. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donacas al mi, porque mi ne bezonu mortigi vivajoin. Dudu ŝategis karesojn. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi quiu incondukis la

E gio, te bragiuio. Pro tio, dudu decidi studi scienzoin, por el pensi ilon, machinon, capablan, primil digi, la mondon. Dudu studis, gai studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblegu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrumiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Ni povas flugi jam.

0: Euskaro tradukiĝis kiel Euska kun erara U. Sed ni ne serĉu kudrilojn en fojnostako. Ĉu vi povus esplori ĉe ni kaj ĉe la polico de kelkaj el tiuj lokoj, kaj se eble ankaŭ inter la homoj tiuspecaj, kiuj hazarde ŝatus babili kun vi? Atentu bone, kiam kaj kie oni laste vidis lin. Ni atendu eble du tagojn, ĝis ni serĉos lin oficiale, ĉar verdire ni havas nenion kontraŭ li. Ŝajnas iomede kiel serĉi pinglon en la fojnamaso. Sed vi scias, serĉu kaj vi trovos, frapu kaj estos malfermite al vi.
1: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Look for a needle in a haystack.
3: Die Nadel im Heuhaufen suchen.
4: Chercher une aiguille dans une botte de foin.
0: Hľadať ihlu v kope sena.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
0: kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio

sensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Tvoju srcu.
1: Kaj muziko.
0: Muzeji.
2: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Clarigoi.
1: Fakulo aŭ homo kun specialaj talentoj ofte ne estas sufiĉe estimata de la personoj en sia ĉirkaŭaĵo en la propra lando. Biblia origino. Jesuo diris, ke profeto valoras nenie pli malmulte ol en sia patrujo, kaj en sia propra domo, post kiam la homoj en lia hejmur po Nazareto ne akceptis lin kiel profeton. Zamenhofa esprimo. Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Ekzemploj.
1: Ni parolas pri Karolo, la verkisto, la granda aŭtoro Esperanta. Ŝi miras, ke aŭskultas. Ne valoras profeto en sia urbeto, nek valoras sam ideano en sia klano. Mi ŝatas demandi vin, ĉu vi ne povus partopreni nian konferencon sekvontjare por paroli pri kial mi? Vi havas spertulojn pri tiu temo ĉi tie. Nu jes, en la propra lando la profeto nenion valoras.